0: Аттанда талай жығылып көрген шығарсыз.
1: Өмірімде аттан жығылып көрген жоқпын мен.
0: Ой, балақыз. Андағы сөзіңіз артық болып кеткен жоқ. Қалай болмасын, бір екі жығылады ғой адам деген.

0: 好看吗？
1: 一个破玻璃看你个美的，我的绿宝石。
0: 阿王是什
2: 么？我刚才上车里面就是没。
0: 这样是这样是。
3: 阿王就是这样。
2: 내일이랑당당한데이번
0: 예코를먹고제시스버큐등달순작들게가버작사
3: 아나나디랄발라고이오스콜나틀딱쓰고라미긴예레담디긴오스고이아나발라는이게체민자갈아스트르신들
0: 이미노건차이가있나되긴적군예다나가사준데드심오아고씨아이나도굉장히미인가같아Бала бағу әйел адамның жұмысы ғой еді.
3: Енді әйелдің жұмысы болып қалды ма? Онан баланы неге төкенге бермейсің?
2: Әй, сұлтан! Сен өзі неге келдің, неге кеттің? Жаққырсың да ашпадың ғой.
0: Надираның күйеуіне жағатын көп дарбар мекен деп келдім.
2: Ойбай, бар, бар, бар. Сен осында демала тұр, мен бай бақ білейін.
3: Ал, сен жүріп отыр.
1: Сәлеметсіз ба, мафия?

0: 所以大大说起来，
1: 谢你给送过别嫌我打入就行，先把那一边给谢给谢你我用吧，
0: 必须送
1: 他快过去给你吧，
0: 送他我都不得好使，
2: 哎呀送他让我去把他离去给你们
1: 王大哥一点不定把他那个了是把他自己去了给你мен әскерлемекші өзінше.
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
1: Опасыз.
2: Ей, ей, ей.
0: Сұлтан, қойшы.
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Әне бүгін ант бер десем ант бере алмадым. Содан ғана сені мылтық жасырғаныңды білген болатын. Енді мойындаған екенсің, мылтығыңды маған тапсыр. Болмаса мен өзім барайын ба?
3: Сұлтан!

0: у нас не с...
1: Хорошо, Марту.
0: Но кызбалай эмес пе? Беді түрттік болғаса әтемі сұмдан ғаршы. Аллай. Баланы қарай алам деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетем десе, ұламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
1: Мен неге күйінбейді кем?
0: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе? Мен балаларымды алмап, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр.
1: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
0: Онда ол магазин қызыны жақсы көрсе, сіз қолдайсыз ба?
1: Болмайды!
2: Айнурна, жасылака, өзімді ойыма.
3: Акке!
4: О!
1: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын, кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні түркең ұқсап, қалаға қашатын шығар.
4: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
5: Айтқамын.
4: Фермаға қайтым.
1: Сені ма мен?
4: Әке!
1: Сілдерсің осы жылқыда. Мен сені бір көрейін.
4: Қашу!
1: Сілдерсің осы жылқыда. Мен сені бір көрейін.

0: Батай шығар, батай мықты.
1: Батай, батай ал көлі ма?
2: Батай жоқ лейлі, шау жоқ лейлі. Батай ши чинчи, хамаң ел баңын.
3: 你好，你好，你好，你好，你们好，你们看见巴泰了吗？巴泰，巴泰，巴泰，巴泰去哪儿了？你好，你好，你好，你好，你好，你好，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。
4: 哎，拜拜。